anh ba bị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha bị để cha lấy tiền và cha bị nó tao tin đầu đi và nó vẫn chỉ mà cha mua kí và nó vẫn có nên nói anh ấy chỉ tham ăn gạo cho chị đồ nàng ra cha mua 97.0